Kaya wazari wa blesa ni abstagi na lote ni gune na watu nga sege magile. Mide makwebs, mo zauti, mo yu.